0: Con nghe lệ cái rồi mang
1: tay lệ cái ra cho nó
0: dữ dữ đến lỡ ăn đậm nó là cái đèn metro ở chợ phố đồ các bà chất huyền xin quân prabu sri bhutoro romo các parang lăng gà hayu phố đồ thì xếp phố supaya gumolong ciptane.